0: Благодарим Македонио! Сега пеете сите! Води, води! Не време, не помине.
1: Не ме слушам! Станете сите на носа!

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

to może

0: I blagodaram.
1: Točno je 7 časot.
2: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
3: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

Добро утро, почитувани слушатели. Вие сте со Буба Мара. Тоа значи добар и среќен старт. Патем и петоке. Може би најбавата информација за која треба да го започнеме денот. Пред нас е последниот работен ден од оваа недела. Есента веќе си го зема своето место. Утрата се посвежи и деновите малку пократки, а расположението нека биде токму спротивно. Топло и насмејано. Се дружиме денес се до пладне, а заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шарковски.

to możesz!

0: Viva Godina!
1: Obrazoven centar Vizija. Nov ciklus na kursevi. Kompjuterski kursevi za dica i uzrasni. Kursevi za stranski jazici. Slovenečki, grčki, angleski, germanski, francuski, italijanski, albanski i norveški. Kursevi za smetkovodstvo. Kompletna praktična obuka za idne smetkovoditeli. Od osnovnih knjiženja do završna smetka. Pobrzajte. Upisate vo tek. Povek info na vizija.mk i 072-311-748. Obrazoven centar Vizija.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
6: 102 FM.
5: Уживајте со нас.

Ана и девојките, Ники Мој на Бубамара на стартот на 25. септември, 268. ден од годината. Ни остануваат уште 97 дена до крајот на 2026, предносе третото есенско утро. Затоа без брзање, питочно, релаксирано со добра музика и со мисла дека викендот е пред нас, да го започнеме и овој ден со убава, пријатно мисла и уште еден хит на радио. За секогаш млади, Александар Дац, Маријана и Росана на Бубамара.

0: верувам, ќе се согласите вие дека есенските утра се поубави со Буба Мара, посебно кога истите ќе ви стартуваат со омилената песна и мисли што мотивираат. И еднакво ја дава нота на мирна, смираност, вели есента е спокојно затишје пред зимската бура. Се е кажано. А сега слушнате и што велат метеоролозите за овој ден. Според нив, без чадор денес не излегувајте од дома. Најавуваат облачно време со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат поубавни на 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб до умерен, а дожд по Варварието повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје облачно со повремени врнежи од дожд, поубавни во текот на ноќта. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец и максимална температура само до 20 степени.
1: Добро вечер, почитувам публикуме. Мене денеска, тоест вечерва, ми се падна една прекрасна должност и воедно чест да доделам Златната Буба Мара повторно. Затоа што тоа го направив, Ранко ми кажа точно, вели, пред 26 години му ја доделив Златната Буба Мара на легендата наша, на Тоше Проевски, и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го опрости никога, што и стално ми гушкаше, и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот, застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам, ви благодарам. И вечерва истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам се, да доделам Златната Буба Мара за, како се викаше тоа, да не го сгрешам, ај може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете, толкава колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ќе ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара, и да спремете се да ве дигне од кондури, кој што ми го направи тоа мене прв пат.
2: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден. Вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум на правиот пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови, до моето семејство и до мојот тим кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува на вистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да се поминете. Ви благодарам од срце.
3: The star is born.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамаја.

0: Исанско музичко уживање. Каролина и Пиан Славе со новата песна Си љубела ке љубиш на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Отвораме нов ден заедно со нови песни и нови содржини. Инаку на тема музика, песни, хитови, ова е посебно интересен ден. 25. септември е ден посветен на изведувачите кои на светот му подариле еден огромен хит, а потоа никогаш повеќе не успеле да повторат таков успех. Кога се светските хитови во прашање, има многу такви, ќе се подсетиме на нив во текот на денешното дружење. Сега да слушнеме еден од многуте хитови на Калиопи, Црно и бело, во следните минути на Бубамара.
1: Во очи сега гледај.

Чекали упис оваа песна Црни било ја представуваше Македонија на Евровизија 2012 година во Баку, Азербејџан, каде што го завзема 12-тото место. На тема Евровизија, по 5 години пауза Македонија се враќа на евровизиската сцена. Во 2027 следната година земјава повторно ќе има свој представник на најголемиот европски музички натпревар, кој што ќе се одржи во Бургас, Бугарија. И уште нешто на тема Евровизија, Ана Стојановска ќе представува Македонија на јуниорскиот Евросонг ова 2026 во Малта на 24 октомври. А ние слушаме уште еден евровизиски хит. Се одлучивме за Незори Зора од Владо Јаневски.

0: Оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам љубав. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Добро познатата праотна Тамара сега е овде на Бубамара 25 септември и не случајно. Не само што претходно зборувавме на тема Евровизија, туку денес во САД, Велика Британија и Канада се одбележува Националниот ден на кирките. Ден посветен на посебната врска меѓу родителите и нивните кирки. И секако дека не ни треба посебен ден за да ја кажеме на нашата кирка дека сакаме, но секој повод за една приградка, убав збор или повеќе заеднички мигови се секогаш добро додени. Што убаво денес ќе направите за вашата кирка, јас ве оставам да размислите. Цел ден е пред нас.

Бе, навратив ме на едно поинакво време. Ова е групата Пиес и тимата на Словена Сон. И не случайно сега и обде, токму денеска се одбележува светскиот ден на соништата. Овој ден е основан во 2012 година со идеја да се поттикнат луѓето не само да сонуваат, туку своите идеи и желби да ги притворат во конкретни цели и чекори. Се одбележува низ разговори, креативни активности, настани едноставно со тоа што ќе се дозволите повторно да размислите за нешто што долго го посакувате. И може би токму есента е добар период за тоа, новогодишно време, нова енергија, нови планови. Па денес едно питачно прашање, кој е вашиот сон што се уште го чувате за некој подобар момент? Може би ова е клучниот момент да почнете да размислувате за реализација. Среќно!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
6: Радио Бубамар.

Ни само што е петок, ни само што е 25 септември, туку и ден кога се одбележуваат многу нешта, а зашто имаме секогаш добри радио приказни. Денес 25 септември е национален ден на стрипот. Колку мина од вас денес ќе погодиме со оваа тема? Одбележување посветено на една од најпопуларните форми на раскажување во која приказната се создава преку цртеж, диалог и малку фантазија. Меѓутоа, за многумина од нас, стрипот е нешто многу посентиментално. Првите омилени ликови и списанието купено на киоск, чување на секој можен примерок. И затоа денес е ново прашање. Кој е вашиот омилен стрип и кој лик најмногу го паметите од детството? Додека вие се присетувате, ние музички се подсетуваме на приказната на Балашевич, Оливера.

0: И додека многумина започнуваат со своите обврски во овие часови или повеќето се со своето утринско кафе, да ги поздравиме денес и фармацевтите. Ова е ваш ден. Да, денес 25 септември се одбележува светскиот ден на фармацевтите, ден кога се посетуваме на важната улога на фармацевтите за нашето здравје. Од правилната употреба на лековите до советите, превенцијата и грижата за пациентите, нивната работа е многу повеќе од издавање терапија. Темата за оваа 2026 година е зајакнување на фармацевтите за поздрави и днини. Чести ден сите фармацевти, професијата во која знаењето и грижата дефинитивно одат заедно.
1: Де ти се жена, без тебе смуца, прослупи пуца,

kot smo već slušali do svega na Vubamara, petok je din od koga mislite, veke se nasučili povekje kon vikendot. Za vije koji što razmisluvate na tema vikend patuvanje, ви тргнувате денес на пат и ве ги најновите информации. Се обраќајот на државните патишта судува непричено по суви колубози, интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е зголемен, што е очекувано за петочниот ден. На граничните примени од македонска страна за сега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Од Автомото сојузот на Македонија апелираат до возачите да прилагодат брзината и да почитуваат сообраќајната сигнализација, особено на делниците Катланово Вилес, Маврово Дебер Струга, Виница Бирово и Кучани Делчево, каде постои можност за појава на одрони. Возете внимателно, без брзање, среќен пат и каде додите. Убаво да си поминете.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Ѓебони на Бубамара, 25. септември, трет ден од десента, до зимата има уште 87 дена. Петокот си има своја посебна енергија, малку полесен чекор, што се вели малку подобро расположение и мислите веќе полека одат кон викендот. Ние ќе продолжиме секако со одличниот музички избор, а можете и вие да ни се придружите со сите ваши омилени песни. Ве очекуваме и на социјалните мрежи. Следни се, Фрајле.

Цената на нафтата повторно се движи над границата од 100 долари за барел, додека светскиот пазар на дизел се соочува со сериозен недостиг. Новите напади на извесноста околу снабдувањето од Блискиот исток повторно ги развижија енергетските пазари. Од 1 ноември 2026 година Црна Гора воведува визи за граѓаните на Русија, Белорусија и Турција со посебен режим на турските службеници. Оваа одлука е донесена со усилувањето на информацијата за потребата од откажување на договорите кои го регулираат безвизниот режим со овие три земји. Францускиот претседател Емануел Макрон ги утврли тврдењата дека Американската централна разузнавачка агенција ја информирала Франција за можна руска операција со беспилотни летала во Јужна Европа. И времето денеска облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта и утре предпладне. Врнежите наместа ќе бидат побилни над 30 литри на метар квадратен, ќе дува и слаб думерен ветер од југоисточен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 11 до 23 степени. Во Скопје времето денес облачно и постудено, попладне во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Максималната температура ќе достигне до 18 степени.

0: Може. Ново су минути по 9 часот. Ги слушнахме Дупер, кој што изминатото лето беа навистина многу активни, има многу концерти и продолжуваат понатаму. Дупер ке настапат и со британската поп-звезда Емили Санден на фестивалот Скрим, кој што ќе се одржи на 7 ноември во арината Борис Трајковски. Инако Санден е повеќе кратна добитничка на британските музички награди, незиниот деби албум беше најпродаваниот албум во Велика Британија во 2012 година. И Сласкар беше актуелен период во Велика Британија со своите концерти. Сега го слушаме на Буба Мара.
1: Ja, gurt sum na uspeh, od šale mi je domec, nemam ni majka, ni tatko, ramo za plaćenje, sobe

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls. Од Red Bull.

0: Zapfloos.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?

0: Най-добрият приятел на всяка диета. Апоретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, The Temptations на денешен ден почнаа со снимање на песната My Girl, песна која подоцна на групата им го даде нивниот прв американски број 1. 1993-та, Jazzy Jeff and the Fresh Prince на денешен ден се искачија на врвот на британската сингл листа со Boom Shake the Room. Во песната се појави и Will Smith, кој во тоа време беше рапер и актер, појавувајќи се во серијата Fresh Prince of Bel-Air од 1993 година.

1971-та. Deep Purple се искачија на врвот на британската албумска листа со нивниот трет албум насловен Fireball. 1955-та, роден на денешен ден е Цукера, италијански пејач, еве го со Байла Морена,

1964. Брајан Епстейн, менаџерот на Битлз, ја одби понуда од 3,5 милиони фунти за да го продаде неговиот менаџерски договор. 1968. Роден на денешен ден, 25 септември, е Уил Смит, актер и пејач. Еве го со Men in Black, број еден британски сингл од 1997.

1975-та Джеки Уилсон колабираше на сцена изведувајќи ја песната Lonely Teardrops. Тој имал срцев напад кој предизвикал оштетување на мозокот. Почина во 1984 година откако го помина остатокот од својот живот во болниците. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 септември 1982-та Queen гостуваа во живо на телевизиското шоу Saturday Live каде го изведоа Crazy Little Thing Called Love и Under Pressure. Истата оваа ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Со одигрувањето на седумте надпревари синоќа стартуваше новата сезона во кошаркарската Евролига. Шампионот Олимпијакос постигна победа на гости против Баскуния и беше единствениот тим со постигнати 100 и повеќе поени. Финалистот Реал Мадрид загуби од Дубај на гостински терен во надпревар со неизвестна завршница. Вечерва се игра три надпревари. Двојките се Бешикташ Валенсија, Фенербахче Виртус и Партизан Милано. Новак Џоковиќ се враќа на теренот по неговата рана елиминација на САД Оупен. Најдобриот тенисер на сите времења ќе настапи на турнирот од серијата ATP 500 во Пекинг, Кина, каде што го очекува силна конкуренција. Џоковиќ ќе биде четврти носител меѓу вкупно 8 темина. Пред него на листата на носители се Јаник Синер, кој се враќа на терените, и двократниот гренслем шампион Александар Зверев. Во конкуренција и Феликс Оже.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
3: Salutations from JT and the big family. When you hear the band playing loud, you'll be listening to a special touch that has the final frontier of acid jazz.

Нови 60 минути пред нас, кои што ќе ги исполниме не само со актуелности, туку и со песни од изведувачи кои на светот му подариле еден огромен хит, а потоа никогаш повеќе не успеале да повторат таков успех. Денес е нивниот ден, но пред споменатите хитови, овде информацијата дека паркот Авиончево аеродром од денес петок до недела ќе биде исполнет со музика, стендап, комедија, кабаре, детска програма и со содржини за сите генерации, тоа во рамките на фестивалот Гола месечина. Три вечери, богата програма и бесплатен влез за сите.

0: Леартитово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври. Улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налеј, налеј. Една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
5: Радио Бубамара.

0: don't worry, be happy.
1: I znam da ga mnogo dobro znate ova pisma. Dinas 25. septimri je denotno уније писништо може би биле единствениот голем хит на некој извидувачно, сите ги знаеме. Don't worry, be happy од Боби Макферин. Писната објавена во 88 година и стана вистински светски феномен. Интересно е што првата капила писна која стигнала до број 1 на Билборд, каде што се задржала две недели. Стигна до број 1 и во Австралија и Канада, а во Велика Британија до второто место. А ние продолжуваме со уште еден хит кој е едноставно не старе. Во 82 година американското дуо The Weather Girls ја објави It's Raining Men, песна која што ги освои денс листите и стигна до број 1 на американската денс клаб сонг листа и влезе меѓу најдобрите 10 во повеќе земји. Енергична, препознатлива и невозможно е да не ве натерам барем малку да запеете. Ја слушаме.

кој артисти имаат десетици хитови, други имаат една песна која станала толку голема што за секогаш останала запаметена. Денес е тој ден, One Hit Wonder Day, па токму нивните песни се наш избор. Ја слушнахме All The Day For You, главната тема на култната серија Friends, која се митуваше од 1994 до 2004 година. И не застануваме тука. Напротив, писната која што ќе ја слушнеме во продолжение, сигурно ја знаете. Се подсетуваме на еден од најголимите музички интернет феномени на 21-виот век. Gangnam Style се појави во 2012 година и за кратко време го освои целиот свет. Спотот беше објавен на YouTube на 15 јули 2012, а на 21 декември истата година испиша интернет историја. Стана првото видео на YouTube кое надмина 1 милиарда прегледи. Опа,

еден артист, еден огромен хит и песна која сите знаеме. Денес е нивниот ден. Ајде да се подсетиме на уште еден незаборавен хит во продолжение, на песна која што го одбележа почетокот на 2000-тите. Last Ketchup е нивниот огромен хит од 2002-та. The Ketchup Song.

Денес патуваме низ музичките години со песни кои сите ги знаеме, а задни стојат изведувачи кои најчесто ги паметиме токму по тој еден голем хит. Која е вашата омилена песна од артист кој што го паметиме сите по само една песна? Може тоа да биде и наш изведувач, слободно можете да споделите заедно со нас. А сега продолжуваме со уште еден хит, овој пат од 90-тите. Во 96-та година германската Мистер Президент група објави Коко Джамбо, песна која многу брзо стана голем европски хит.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
10: Концертна промоција на албумот Атер од Михаел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
11: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

во денешниот 25 септември, ден посвета на изведувачите кои можеби најмногу ги паметиме по еден голем хит, но токму таа писна станала дел од музичката историја. И што е следна? Во 96 година германско-американското трио No Mercy освои Европа со Where Do You Go, песна која стана голем меѓународен хит и една од најпрепознатливите денс песни од 90-тите.

I vreme za sita ostanati ubavi nastani slučuvanja koji što se najavenim. So dolg aplauz i tri vraćanja na aktirskata ekipa na sinata završi sinokišnata predpremijera na Tri sestri во Македонскиот народен театар, а вечерво представата во режија на Нила Витушевиќ има својата официјална премиера на големата сцена на МНТ, со што ја отвара новата театарска сезона 2026-2027. Вечерва представата официјално влегува на репертуарот на МНТ, премиерата закажана за 20 часот, а следната изедба е на 5 октомври.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Диет.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Буба.

биле си информативно засилиме во Битола со доделувањето на наградите Камера 300 и македонската премира на дебитанското остварување на режисерот Срджан Јанакевич. Нема да ви се верува што се случи претходно. Вечерва свечено ќе биде затворен 47-миот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола.

90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Бубамар радио.

И при крај на денешното наше дружење, 20 минути до 12 часот, хајде уште да ве подготвам и како викенд не очекува кога ја приметаме прашања. Утре, сабота, промили во облачно и постудено, предпладно ќе има повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен витар од северен правец. Во Скопје, облачно и постудено, во текот на ноќта и во предпладнините часови ќе има повремени врнежи од дожд. Додека во недела, промили во облачно со сончеви периоди, наместа ќе има зголемена облачност и услови за слаб дожд и максимална температура до 26

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Преплива ви мора сва, лоша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: И полека го привршуваме овој наш работен петок, 25. Септември. Ви благодариме на сите кои што бевте заедно со нас. Секако ви посакуваме убав остаток од овој ден, прекрасен викенд, одморете се, уживете, бидете со луѓето кои што ги сакате и дозволите си време за нешто што ве радува. Секако ви понатаму останувате со Бубамара, а јас повторна дружба ви закажувам во понеделник по 7.

Македонија ги има природните предуслови за развој на туризмот, но треба многу повеќе да ги промовира надвор од своите граници. Порача европратеникот и известувач на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц на 25-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Европска унија Македонија во Скопје. Словенија најави голема реформа на образовниот систем, 9-годишното основно училиште ќе биде заменето со современа 8-годишна школа, а промените се планира да започнат од учебната 2028-2029 година. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека оставката од функцијата председател на Републиката ќе ја поднесе во недела на 27 септември во вечерните часови, како и дека граѓаните тогаш ќе можат да го слушнат и неговото образложение. Во Бугарија денеска 25 септември официјално почнува кампањата за председателските избори закажани за 25 октомври. Од 1 ноември 2026 година Црна Гора воведува визи за граѓаните на Русија, Белорусија и Турција со посебен режим на турските службеници. И времето денеска облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои што ќе продолжат и во текот на ноќта и утре предпладне. Врнежите на места ќе бидат пообилни над 30 литри на метар квадратен. Дневната температура ќе биде во интервал од 11 до 20 23 степени. Во Скопје времето денес облачно и постудено, попладне во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Максималната температура ќе достигне до 18 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк, важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Обръчът се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува най-лошото. Ке се найде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот. Радио

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Гор.

0: Boki Boy и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубав, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум. Овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
2: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Ноге неа, каре.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Дие.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Štedna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. Su novi od Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Los od Mega Milioner nudi dve premije po 10 milioni denari i 8 dobivki po 1 milion denari. Ne propušta je šansata da staneš mega milioner sa državna lotarija.
2: Zdravo jesen! Esenta započnuva su najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo s lična karta. Se, se, se ima Vosetek.
3: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22-ти пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Радио Бубамаа.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk.
0: Бубамара хит.

Среда облачното попладне на третиот ден во новата есен 2026-та. Добре дојде, ви посакуваат вашите стари пријатели од Радио Буба Мара. Го трошиме последниот петок во септември, предпоследниот септемвриски викенд. И денес Дејан Тренчевски и Јасна Франговска се со вас до 17 часот. Ке се обидеме да бидеме дискретно и пријатно друштво во сопствата потрага по релаксирано финале на зовриениот работен ден, па и на работната недела. Добар ден!

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид бекот.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
8: Бубамара радио.

Среда е нели и среќен ден, а петок омилен ден во неделата. Никогаш не сум слушнала релевантно толкување зошто четврток или вторник, да речеме, не се среќни денови, а среда и понеделник омилени. Се прашувам, може ли денот да биде среќен едноставно затоа што сме решиле да биде таков? Веројатно може, и тоа би можело да се случи и со сите денови во неделата, само ако им дадеме шанса. Кога грее сонце и кога слушаме Буба Мара радио, можности за убав ден автоматски се зголемуваат. И денес се обидуваме, пријатели, да постигнеме среќен ден наспроти облачното небо и повремениот дожд.

Ова беше Beautiful Day или убавиот ден на ирската група U2 од годината 2000-та. Песна која во наредната 2001-та освои Греми за песна на годината. Нам би можела да ни биде песна на попладнето, која е рака на срце облачно. Веројатно ке е и дожливо, но не мора да значи дека не е убаво. Температурите се пониски од вчерашните, небото е пооблачно од вчерашното, а се петочно функционира забрзано, баш како во секое финале на работниот ден и на работната недела.

Веќе сме во длабокото попладне на денот на некој 90-ти на минути пред завршницата на неговиот официјален работен дел. Предпоставувам дека до ова време од денот веќе се испукани дневните дози од работоефикасност, капацитет и редовна професионална нервоза. Се се тоа необходни состојки за успешна завршница на работниот ден, секој ден. Но денешниот ден, петок, 25 септември, има во себе и некои други состојки на чие постоење среде оваа сурова реалност може би и сме заборавиле. Денес е, пријатели, светскиот ден на сонувањето. Специјален поздрав за сите кои сонуваат со отворени очи.

Еве ни уште неколку податоци за денешниот петок, 25 септември, познат како Светски ден на сонувањето. Се одбележува со ова значење од 2012-та. Основач на иницијативата е трансформацијски стратег од Универзитетот Колумбија, а целта е соништата да станат гориво за нашите акции. Инаку сонуваме сите, само што ние граѓаните сонуваме за подобар живот, а властите очигледно сонуваат дека на вистина ни го обезбедиле.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

Денешниот 25. септември е последниот петок во месецот септември, а прв петок во ново отворената ИСН 2026. Денов е 268 во годината и четврти во трајањето на актуелната 81. сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Попладнево во Њујорк, одговорницата ке се обрати премиерот Мицковски. Токму на светскиот ден на соништата, не знам дали некогаш сонувал за тоа, но еве можност за остварување на сонот што веројатно го има секој политичар во светот, да предизвика позитивна промена за својата земја. Нашиот сон, пријатели, и денеска е убав петок за сите што не слушаат.

Да провериме ние докаде сме со денот на соништата до неговото длабоко попладне и на непон част пред истекот на работното време. Облачно е небото над целата земја, а дожд според најавата попладне во ке врне речи си секаде, некаде и пообилно. Дождот ке продолжи, велат метеологето, и во текот на ноќта. За сега е прилично дискретен, речи си и не забележуваме кога скромно заврнува, но да му дадеме можност да се искаже, посушното лето секаде ке е добре дојден, да останеме ние во духот на денот, земјоделците, да речеме, сонуваат за дожд.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
6: 105.2. О2. Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

И се враќаме, пријатели, на мотивирачката димензија на денешниот 25 септември како светски ден на сонувањето. Сонувањето може да значи многу нешта, но денешниот ден не ја означува активноста на релаксирање на крајот на денот, туку нашите будни соништа. Целта на денот е соништата да мотивираат конкретна акција и да обезбедат подобар свет за живот. Деновиве имаме можност да слушнеме зашто сонуваат 130 лидери на држави и влади кои учествуваат на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. За некој додуша и немавме таква можност. Представници на 77 држави вчера го напуштија обраќањето на израелскиот премиер Нетањаху.

Десетици представници на држави ја напуштија вчера дворената на Генералното собрание на Обединетите нации пред говорот на израелскиот премиер Нетањаху, искажувајќи така протест кон израелската окупација на Газа. Израелците избројале 77 делегации, меѓу кои и Македонија. Протест имало и пред зградата на Обединетите нации во Њујорк. Филмската звезда Сузан Сарандон е меѓу учесниците на протестот што њујоршката полиција ги привела. Веднаш по обраќањето, Нетањаху го напуштил Њујорк. Сарандон преночила во притвор.

Ова петочно попладне станува се понервозно, сите брзаат да го прогласат викендот за отворен. Оние кои возат низ централното градско подрачје нека сметаат на мал застој кај некогашна Нова Македонија, каде попладнево се случи судир помеѓу возило Opel и мотоциклист доставувач. Полициските екипи се на теренот, па протокот на оваа делница е отежнат. Радио Бубамара продолжува да се движи по своите попладневни патишта без брзање, без стрес и со небо кое манифестира благи знаци на разведрување, а чекавме дожд. That's life.

Дали најавениот дожд ќе остане и денеска само неостварен сон по сушното лето, тоа зависи од крајно непредвидливото небо над нас. На светскиот ден на соништата ние заедно трагаме по инспиративен сон, што ќе не води до крајот на денот, до крајот на месецов или на годината, може би и понатаму. За сега сонуваме за ефикасен крај на работниот ден и спокоен старт на викендот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското сдружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

Ова е, пријатели, нашето заедничко попладне во денешниот светски ден на соништата. Денес сме охрабрени да сонуваме со отворени очи. Зашто соништата ни ги дефинираат целите? Еве Мицковски од кога сонува дека Македонија е четврта по развој во Европа. Граѓаните на Валандово сонуваат да се избришат рударските проекции за Иловица, Штука и Казандол од нацрт просторниот план. Центарци сонуваат барутана на водно да остане парк шума, а не градежна парцела. Пензионерите сонуваат за фонд без дефицит. Тоа до душа го сонуваат и во владата. Денес е дозволено да сонуваме, а и предстојниот крај на работниот ден не охрабрува во тоа. Го трчаме последниот круг пред 16 часот.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

Ја слушате, пријатели, попладневната тура на Радио Буба Мара по крајот на работното време на денешниот последен петок во септември. Облачното небо над нас останува сиво, но и натаму суво. На пет дена сме пред доаѓањето на октомври, првиот официјален есенски месец, кој ќе донесе поинакви муабети во нашето секојдневие за загревање, за инвертори, за чистење на оджаците и за цената на црвените пиперки за зимница. Пред почетокот на последниот од септемвриски викенд и натаму тераме фини муабети и слушаме одлична музика. Температурата во целата земја е под 20-тиот степен.

0: Во последниот петок на септември во Битола завршува фестивалот на филмска камера Манаки. Вечерва ќе бидат доделени наградите Камера 300 во сите селекции, а 47-то фестивалско издание ќе го затвори премиерата на долгометражното деби на режисерот Срдјан Јаничиевич. Филмот «Нема да ви се верува што се случи предходно» е политички трилер со елементи на црна комедија, во чиј фокус се борбата за вистината, слободата на новинарството и обидот да се зачуваат личниот и професионалниот интегритет во општество во кое политиката, криминалот и медиумите се длабоко испреплетени, звучи како SF филм.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сете.
4: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Бубамара, мерна станица 102.2.

Ке врне или не, прашањето останува отворено. Одговорот на ова прашање ќе ги скицира пријатели и плановите за нашите вечерни активности. Ако не врне во петок навечер, може да се сместат многу интересни нешта. Ако заврне, ке останеме дома да тренираме во влечки, семејна дружба, во долгите зимски вечери кои ни предстојат. Метеослужбите велат ке врне не само цело попладне, туку и во текот на ноќта кон утрешната сабота, последна во овој месец.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Камелија за целата фамилија.
5: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
6: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.
7: Радио Бубамо.

Уште едно подсетување, пријатели, дека вечерва е закажана премиерата на представата Три сестри во режија на Нела Витошевиќ, со која Македонскиот народен театар ја отвара новата сезона. А во Велес вечерва ќе биде отворено петото издание на фестивалот на джез, светска и современа музика, на кое освен домашни музичари се најавени и гости од Австрија, Финска и Израел. Вечерва настапува групата Next to Silence, а фестивалот продолжува до 27 септември. Нашата попладневна тура продолжува уште со вестите во 5.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа, каре.

Вестиво Пето, официјална Софија не се противи на барањето европски представници да седнат на преговарачката маса кога ќе се дискутира за деблокада на македонските евроинтеграции и натаму сепак очекува Македонија да ги исполни преземените обврски. Борбата против корупцијата, владењето на правото и довербата во институциите се во фокусот на сесијата на мешовитиот парламентарен комитет кој се одржа во Скопје. Европратеникот Вајт спорача нема доверба без правда и еднакви правила за сите. Системот Безбеден град од 12 октомври се проширува и во Охрид, Струга, Кичево и Дебар, најави министерот Тошковски. Председателот на Србија Вучич најави дека оставката од функцијата ќе ја поднесе в недела на 27 септември во вечерните часови, за да можат, како што рече, сите граѓани да го слушнат неговото образложение. На крајот, времето утре променливо облачно и постудено, предплавне со повремени локални врнежи од дожд и умерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе се движат од 12 до 21 степен. Со ова, пријатели, ја затвораме попладневната тура, но недоброто допрва доаѓа со вечерната плейлиста на Радио Бубамара. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер со дожд или без него.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, гориш.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е.
2: Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас ум. Ова град и бола, стомах, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: Чекаш у ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Biserina mudrosta.
1: Aj, dokaži deka si sposoben, koga te procenuva nesposoben. Владимир Булатович ВИП. Големиот човек го суди човекот по неговите доблести. Малиот суди по маните. Јован Дучиќ.
0: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сите на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во Сите салони на Сите. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот Инстант Лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант Лозот Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25 септември, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, The Temptations на денешен ден почна со снимање на песната My Girl, песна која подоцена на групата им го даде нивниот прв американски број 1. 1993-та, Jazzy Jeff and the Fresh Prince на денешен ден се искачија на врвот на британската сингл листа со Boom Shake the Room. Во песната се појави Will Smith, кој во тоа време беше рапер и актер, појавувајќи се во серијата Fresh Prince of Bel-Air од 1993 година. На 1971-та, Deep Purple се искачија на врвот на британската албумска листа со нивниот трет албум насловен Fireball. 1955-та, роден на денешен ден е Цукеро, италијански пејач, еве го со Bailamo.

1964. Брајан Епстејн, менаџерот на Битлс, ја одби понуда од 3,5 милиони фунти за да го продаде неговиот менаџерски договор. 1968. Роден на денешен ден, 25 септември, е Уил Смит, актер и пејач. Еве го со Men in Black, број еден британски сингл од 1990.

1975-та Джеки Уилсон колабираше на сцена изведувајќи ја песната Lonely Teardrops. Тој имал срцев напад кој предизвикал оштетување на мозокот. Почина во 1984 година откако го помина остатокот од својот живот во болниците. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 септември 1982-та Queen гостуваа во живо на телевизиското шоу Saturday Live каде го изведоа Crazy Little Thing Called Love и Under Pressure. Истата оваа ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
0: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Преплива би мора сва, коша кроз небе.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часът.
1: Бубамара хит. Нугенеа, каре.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Радио Бубамара.
3: Ей, коза фаја?

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. Једна цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Радио Бубал.

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Pametenje to slabe ako ne govežbaš. Ciceron. Pametenje to kaj nekoj luge kako kutija vo koja čovjek može da pomeša skapoceni kamenja so stari čevi. Халифах. Најсигурниот пат кон пеколот е тој со благ наклон, мек нагаз, без нагли свртување.

0: brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Бубамара радио.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа, каре.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk. Радио Бубама.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.